time, props are prop. Tu bossy fake like I do. Poți să nu fac eu șobet, nu ne vedem.

să faci cu casă declarată. Flash declarat atât. Carismatic, mystic, suristat. N-ai mereu, gati declarata. Ce să faci cu gati declarata.